0: 啊，全国世界都比较富裕了，也系。佢到时嗰边佢响啊，佢行系会啲咩哦？我飞鸭一个诶，话应该阿红你几好啊？冇飞到福建，另外应该个飞到乌云又古，我古飞鸭得，阿边度飞鸭噶不如诶诶古诶古诶诶，行嘅不过老啦。
1: 系啊，就福建，唔系你飞啊？
0: 可以啊。
1: 嗯，我哋边度诶？唔系你过过。O dia liu gua foge lau na liu ko ya South Africa na na timi ko ya o si no ta la mai e do bo lu bo fe a ko o fe fa tau ku liu na wa lau ke na de ko ya ke to liu ko ya a timi ko si u mai mai no fo tu mai ko a ho sia ai ko me la ta ko do bo lu tu la va tu a ke mai no wa lau ke ai jin
0: I'm going to go to the world. Aka ko ta fuke ko ni ko na ta ko fakafe malo benia sa da frika ki nu sian me fuke ko ko ta me ta ba we da fuke a ta wa nu sian mo ase mo sa da frik
1: mo
0: ta wa ne te au ta we ne te au pe u o ke la hete a malo hi nu sian ni a ko malo hen se po ta we ono fa e a ba ko to na pe ko sa da frika ok la he obito pe malo hi nu sian ni ai ko na tau faka kau me be hange be ko ho kwa to na tau na wo ga ko ko mon ho lau o be ai tu tu ni ai world cup ai world rugby ka pa e li li hange e last minute ka pa Victoria
1: ko Hagai tu tu ni ko tu hanga me ko da ke o mai mau in a bit da fano ke den na kai ke un da pe au ye ko da ko ta ko in a pe ke fo ta fo ka me ko ni fai ko ni no ko fo ka me ka pa ke na fe ke ke pu ke tu ke en la re ko ti ko ya e ke la he no mai
0: ko ya o ko ne ko fai la ta fo ka me ka la to pu ke no fo ye spirit of the game ye ka ko ka pa ya he ku ta pu ta obi to ya I feel like I'm going to go to the house. Kau kau lusi uli liu, eh? Lah hela ia ai time ko ya ia fainga ea ko ko fae vainga pe ko du ke time hu mai da bu ka bu pan ma ma fa pe hu mai pe gi mu ai o si pe ai half time ka ka o ku ho ko le ba ta ko ni ko ta o ku ta o ma na ka ro ke ta o ki ta o si o ai ke fae ka ke ta o fa ta ta ri ia ia na ye e ko ko ko ta o la hela ko me ya e pe u o wa ke he ngo ti mi o ngo ai fi li o ku Rahe ume te tau la ba wakai ki ai peko hame e iku anko hai e tau e iku lele he aho ni kaldonga e?
1: Mahale, mahale a bito e kukukau siu wake e liu kone tatoru